0: Simisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekundleni yabo.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi nsuku zonke. Izwi loMzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi leshuko.
2: Ungaphuthuma ke nalapha yena ke kwi Facebook page yomsakazo izwi loMzansi FM. So ke nakhona ke uzayibona ke lana post kakhulukazi ke poster yawo lana kakhulukazi ke Council la Ward 56. So ke ubhaleke la owakho kombuso noma kwakho ke la ukuPaul. I Facebook page yomsakazo ke izwi loMzansi FM. Kanti kwalokho i Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash sithombe. Kanti WhatsApp line yethu u 0638208448 0638208448. Mawuqopha ke ne voice note yakho, please ugweme wonake umsindo ingeqi emzozweni owodwa, kodwa umyalezo obhaliwe siyawemukela. Inombolo ke fonelwayo u 0604807164 0604807164. Karike lapha kwi app yodumo izwi 98 FM. Siyakubingelela nawe sidonsa ngayo i app yodumo izwi 98 FM. So ke la izona ke indlela ke lezi ke sikwaziyo la ukuthi ke usilandele nangazo ke lana kakhulukazi ke njoba ke senge ngazi balula 16 minutes after 12. Abanye bafisa nanu Paula nakhulukazi iqalileke World Cup izolo Mexico ibhekene 9 innings Mafrika nakho ke ongahambanga kahle. Ngiyazi ukuthi ke la njengomthandwalo kwibhola unawo indlela ukubuka ukuthi cha ukube bebengathintanga la bekuzoba nje, ukube bekunje bengeke kube nje. Nakhona futhi angovembele lapho ukuthi ke ukuPaul ke nawe nangako le kakhulukazi ke kuzona ithinta yona ke la kakhulukazi nawo nje ke umdlalo ke lo wayizwa liqalileke nawo nje iWorld Cup. Ngiyabuka nje la ukuthi kusakhona abasazofika endaweni zokusebenza bezela impela kungalalwanga. Wathi ngizwa nje nasekuseni uma khona imidlalo ukukhunya ukuthi phakathi kwamabili hayi ngawonde hayi no akazulala kweminye imizi. Okay, lungileke senga Paula ke nawe kodwa nakuba kunjalo Africa unite, South Africa unite.

Sibonga kakhulu kena kuhlabusile mntakal shozi osinikezinde abazo kugamanqa kwalo kwihora leshumi nambili emsazweni wakhe ezilomzantsi u 98.0 FM. Sithizwa umehluko kulesihlanu ke namhlanje ke lamhla ka 12 kwinyanga le ka June 2026. Kanti ke la kakhulukazi ezinye zase zahlaluka ke nakulona ke lisonto lele mbuso ke la uvumile ke nawo la kulekelela ke abameli emzameni yabo yokuthi ke babuyisele ke abamangalelo abayisikhombisa ababhekene ke necala ke lokubulala isihlabani somculo la u-AKA Forbes nomngani wakhe la uTebelo Tips Motswane ejele laseWestville isikhashana kuze ke kube lula ukubonana maqondana nengxoxo ngalo kwicala leli. Laba mangalelwa ke ikakhulukazi ke nabachaza ukuthi izolo bekuyoqala ke ngabe shaya uhedi.

Sakoza ke wakho yezu lo mzansi uhlelo sikeqa magole drive show esikabeni ke soqala salo kuhlelo ke intambama sibingelele nje yena kumlaleli kuphi nakuphi lafulele ke khona umsakazo ke wakho yezu lo mzansi kamana sibongo nosipho wakangubane kanti ke ngoma singene ke ngayo ngoma ke mnandi kakhulu kazonke edekana iperforma ke live khona ke lapha ePitoli he lapha ya South African State Theatre kona kunyaka lapha ya 2020 emsakazweni ke wakho yezu Sakazo ke wakho yezu uhlelo sikeqa magola drive show kulungile ke into zamkela ngazo ukuthi ke zenzeke kanjani saqhubeka impela ke nalo ke uhlelo nje sikabeni ke soqala salo ke uhlelo umlaleli uzokwazi ukuba ingxenye impela ke nalapha encinqweni ke zethu kanjalo ke nakuwana ku WhatsApp walo ke nje uhlelo

Hippas fan, kodwa ke hey inkosi yami, hayi khona. Hayi lutho myala. Ngakhohlwa ke kanjani ngizophinda sikuthumelele kusona ke sokuphathela ke naso ke isimo sezulu sosukulukelwa namhlanje njengoba kungumgqibelo kodwa kumsakazo wakhe izilomzansi FM. Kunikeke lo ngisokubhekela kona nje ehlala unethezeke nezilomzansi FM. Sikusona ke isigaba sakho ke sokuqala ke sohlelo uyalaza udaba sikuphathele ke wona ke umculo wakho ke nje warehouse wahlukahlukene kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Igama lami uSiyabonga isibongongo ngamjwaha laphana ke kuFacebook sobuya kana kanjani kakhulukazi ke namamessage osibhalele wona ke laphana ke kuFacebook. Phuthuma ke usasha laphana ke uSiyabonga mjwara kulona ke uhlelo lakho silibiza i-night shift kusula ngaye ke u-12 kuyakuyena ke u-4 khona ke ingoma kaze expantwini hamsana ke nokasango ingoma ke ethi Osama njengoba ke uzwa yona ingoma yake sibheke kuyona ke ngaso lesi sikhathi ku-23 minutes after 12. Yeah, siphakathi ke kulona uhlelo lakho

Kabra keke zexbantwini kore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi yafama ingoma enkulu kakhulu ke le ngo 2022 ingoma ke ethi Osama. Kara ke ingoma esikutholela yona ke ngaso lesi sikhathi umsakazo wakho hamba phambili izilomzansi yafama mhla ka 18 kuJuni ngiyaka ka 2026. Sikulona ke uhlelo lakhe selibiz night shift lenza kanjalo phakathi ka 12 kuya kuyena ke 4 mangabe ke kungumgcibelo ekuseni. Kamela ngusiyabonga isibongongo ngamjwaha nakanjani ke sobuya sibhekela phana ke kwona ke uFacebook sibona ukuthi wabana abayinqanyalo ke uhlelo ngaso lesi sikhathi. Phuthuma ke nawe ke kuFacebook usearch nje usiyabonga mjwara mawenze njalo nje sokwazi ukuthi ke singeneke kwona kama message akho sibona ukuthi wabanike esikanye nabo ke ngaso lesi sikhathi kwere kumsakazo wakhe izilomzathe famonzi njengoba nike ndilaba njengomamba namkhwanazi ukhona ke uyinqinyalo ke uhlelo sibona ke nabanye ke phuthuma nawe laphana ke kona ke uFacebook usearch ke usiyabonga mjwara ukuze sikwazi sibheke ke wona ke ama messages akho sikhari ke ngena ke first banike pass pass 12 ingoma emnandi kakhulu ke le kaGabza the small dlala chukuzini ingoma ke ethi ke ngiyozama uhambisana ke lapho nawe laphana ke uSkies kanjalo ke no youngstana yona ke ingoma esikutholela yona ke ngaso lesi sikhathi kumsakazo wakhe izilomzansi FM. Phuthuma kuFacebook usibhalele secha ke usiyabonga mjwara sebona kanjani ke namanye ama messages akho osusibhalele wona kuwona ke uFacebook.

Right, ingoma emnandi kakhulu ke le shala phana ke uKabza the Small ingoma ke ethi ngiyozama hamsara ke nodlala thukuzini youngstana izona ke ingoma esikutholela zona ke ngaso lesisikhathi isikhathi ke ngu 24 minutes before kushaye ke 1 o'clock mhlaka 13 kere ke uJune unyaka ka 2020 ya unyaka ke ka 2026 sibakhulu ke wonke umuntu osesibhalelile laphana ke kuyona ke nakwinombolo ka WhatsApp ya sibonga kakhulu ekwara kumsakazi wakho hamba phambili izidomi zat FM sobheka nje ama-messages akho nakhona ke ku-Facebook siyabonga kakhulu ke kulabo sebesibhalele ngaso lesi sikhathi nakanjani ke khumbula laphana ke kuona ku-Facebook phuthuma nje usetshe ke usiya bangamjwara kulona ke uhlelo lakho-ke esilibizi the weekend joy noma-ke uhlelo lakho silibizi na shift weekend joy enzeka ngo-6 ntambama ke kulona ke usuku lwanamhlanje sibona ukuthi ubani-ke okhona ke laphana ke kuona ke u-Facebook siyabingelela laphana ke kumpumeli xaba ke naye ke usibhalelile kuona ke u-Facebook uthi-ke uhlelo kanye nasi sibonga kakhulu ukuthi-ke uyinxenye yohlelo mpumeli wakwaxaba laphana ke kuona ke u-Facebook noma banamkhonazi naye

kakura kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Sivala kanjalo ke imixi yakho ke namhlanje uyalazi udaba ke njalo kusula ngo-22 ke kuyena ke u-1 o'clock. Njengoba vele ke isikhathi ke u-1 o'clock sisifike emaphethelweni ayo ke imix yanamhlanje. Njengenjwayelo dlala thukuzini sabonga kakhulu ke kuyona ke imix yanamhlanje. Ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM hayi ke. Yabona ke masithi le out le ekuthiwa dlala thukuzini isuke ingadlali nengane. Hayi suke sikhuluma ngama mix

khotlakela kanjani ke kusithumelela laphana ke yona ke voice note yakho ke njengamanje kuyona ke inombolo 0638208048 0638208048 ngo 2 o'clock sobe singena ke kuyona ke my selection 2 o'clock ila suke sidlala khona ke umculo wakho sithumelele wona ungasithumelela ke wona ke njengamanje kulula 0638208048 hayi ke sikufakile ke kuyona ke iweekend uma kuukuthi ufuna ukungena ngelinye igiya kwi-weekend angazi ukuthi ungabe ufuna ukungena ngaliphi kodwa thina sikufaka ngaleli

singenge 15 minutes before kushaye ke u 2 o'clock 15 minutes before singene ke kwa kumculo wakho kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Ingoma ke culwe ingoma eyiningi kakhulu ke la kwa kumsakazo izilo mzansi FM praising medley. Ingoma ke shala phana ke uyena ke Takindo. Kare ke phambi kwale ngoma ke khumbula ukuthi ke sikunikezela phana ke ingoma emnyane kakhulu yashala phana ke ufeze ethi ke incenge kancane izona ke ingoma embili ke sikuthulele zona sebangakhulu ke wonke ama voice notes asekhona ke ngaso lesi sikhathi sibheke kuyena ke ukwarathu sobe singena ke kuwona ke umculo wakho khumbula ke sithumelela nje i voice note yakho 0638208448 0638208448 mawune ngoma ofisa sikulalele yona nakanjani ke songena ke kuwona ke umculo wakho emakushala phana ke 2 o'clock sebangakhulu ke ngiyabona ama voice notes asekhona kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Ingoma ke shala phana ke uQuester. Yeah. Ngiyazifela ngawe.

0: 0.0 FM.
1: Right, chikamba lokhe ke Tasha Cop ingoma ke emnani kakhulu ke lethi feel me up. Siyabona kanjani ke nomculo wakho ke osithumelele wona, thumela ke njengamanje ku 0638208448. 0638208448. Khumbuleke siphuma ke ingoma ka Quest ethi ke ngiyazifela ngawe, singena ke kwingoma ka Tasha Cop lethi ke feel me up.